0: үйн ахтын ага башуунь ядуу Хесус.
1: Ачуиш мангуатох үйн ахчалду.
2: Ашти аш кашхуунь ядуу үйн ахтын чалд ба рей де лос худиос.
1: Ачуин ах камах мэйн ахун.
3: Айн ди чуил шагох ахун үйн ахтын аюг ядуу Хесус.
1: Ачин уачил анма мангуатох локет тэтал чалдан.